Last up a morning in the clock and day of fear. Salomon i en ting. Satt her på arbeid og så tar jeg suppen hjem. Og nå skal jeg skifte til ringen.